0: Med,
1: re-identify.
0: Clear med from Evansburg, like a fast altimeter.
1: 481 med 5.